kut mä konjalommit irtelaa. Korruun kiittämän väliitä svinkoks, mähkoks, idäsi muikossa. Äkki, siimali pistäsyn, sivynk marttytäsän ei. Ossa, oli pistä mädyn, älulvodunk minko jeen. Svinkoks, äkta jäkma piigan huuta svinkoks. Angol vaka ritka huuta svinkoks. Aatoks, mitä karsivämme.